0: nam iza 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite!

0: Ponoć je prošla već odavno. Mene hvata san. Umoran idem ulicom praznom. Gledam, svi će dan. Neko viče. Čupavac, stani!
1: Molim?
0: Ličnu kartu, čupavac, stani!

0: mali ti se oprosti, moram da ti kažem.
1: Oprosti mi je.
0: Što sam u ovoj pesmi iskoristio.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve. Radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: su пизду материну.
1: Misija dobre volje nije rodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

0: terenu, spadni z noci bożenu, dok sam bio na terenu, spadni z noci bożenu, dok sam bio na terenu, spadni z noci bożenu, dok sam bio na.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

shvati. A nisam lud i nisam ljud, samo te više neću zvati. Ovo je bilo zadnji put.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati,

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:21 prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane. Za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice vlada je dala saglasnost Monteputu za izvođenje pripremnih radova koji bi trebalo da počnu krajem ovog mjeseca. Očekuje se i saglasnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine za izvođenje radova u skladu sa zakonom o izgradnji objekata uz dokaz o prihvatljivosti uticaja na životnu sredinu. Monteput je u prethodnom periodu u saradnji sa nadležnim državnim institucijama sproveo niz aktivnosti neophodnih za stvaranje uslova za početak realizacije projekta druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, uključujući postupke eksproprijacije kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i odobrenja saopšteno iz te kompanije. Kineski izvođač sa kojim je Monteput potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice treba da izradi glavni projekat i završi dionicu u roku od 5 godina. Ima pravo da angažuje proizvođače, ali u ovom trenutku nije poznato koje bi domaće kompanije mogle biti partneri na projektu. Za razliku od prethodne dionice, izvođač radova nije oslobođen plaćanja poreza. Podsjetimo, druga dionica autoputa Mateševo-Andrijevica duga je 23 km, a za njenu realizaciju obezbijeđen je kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 200 miliona eura. Pored toga, obezbijeđen je i grant Evropske unije od 150 miliona eura.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105.4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Ne sva na jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe.

0: 88 zarez 2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Zarez 2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

prestala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo. Neću ni da znam šta bi od mene ostalo.

0: знав, що є живот не пізнав. Да нісам срео тебе, принципеса.
1: I 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
1: Slušate radio Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.2 i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: was then the phone rang. I never had the nerve to make the final cut.
1: 88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
1: Slušate
2: Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: 82.2 i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Slušate Radio Berane.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
2: Slušate
1: Radio Berane. Slušate Radio Berane.
4: An old cowpoke went riding out one dark and windy day.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Slušate Radio Berane.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
1: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
3: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Sport, muzika, sport.
5: Berane, grad koji volim.
6: Slušate radio Berane.
7: Ovo je vaš radio, radio Berane.
8: Nešto fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke! Muzika.

Možda je piroman, možda je kleptomanama, sustanavi zovu, eto ga na trovu.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate radio Berane.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.